0: امکانات، وسیع تر پیمانے پر تبدیلی، پائیدار اقتصادی ترقی، ہنرمند افرادی قوت، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے، تکنیکی پیش رفت اور ایک دہائی کی مسلسل اصلاحات پر مبنی ہیں۔ آتم نربھر بھارت اور آئیڈیکس جیسی پہل کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت ڈرون، آٹونومس سسٹم اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کے سلسلے میں گھریلو صلاحیتیں مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی شراکت داروں کو عالمی بازاروں کے لیے مل کر تیار کرنے، مل کر تعمیر کرنے کے لیے بھی یہ کہتے ہوئے دعوت دی کہ وہ نہ صرف بھارت کو ایک بازار کے طور پر دیکھیں بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی مانے جہاں سے دنیا کے لیے ساز و سامان تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس گول میز کا انعقاد بھارت امریکہ کلیدی شراکت داری فورم کے ساتھ اشتراک میں شکاگو میں بھارتی کونسلر جنرل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت نہ صرف ایک بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے بلکہ ایک ایسے ملک کے طور پر بھی ابھرا ہے جسے ایک قوم کے طور پر اپنی تہذیبی وراثت، ثقافت اور صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔ لکھنؤ میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے 11ویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آج جب بھارت جب کچھ کہتا ہے تو دنیا اسے بہت دھیان سے سنتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نئے بھارت میں سب سے بڑی انقلابی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ملک اب نہ صرف یہ کہ عالمی ضابطوں پر مزید عمل نہیں کرتا بلکہ وہ یہ ضابطے بنانے میں تعاون بھی کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران تعلیم کے معیار اور عام آدمی تک اس کی رسائی کے معاملے میں بہت بہتری ہوئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ فی بون زیادہ فصل اسکیم کے تحت اس سال جولائی مہینے تک 115 لاکھ ہیکٹیئر زرعی اراضی پر بہت چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی آبپاشی کی جا رہی ہے۔ اس پہل کا مقصد کاشتکاری کی سطح پر پانی کے کفایتی اور کم سے کم استعمال کو فروغ دینا ہے۔ یہ اسکیم مرکز کے زیر سرپرستی بہت چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی آبپاشی کے طور پر جنوری 2026 میں شروع کی گئی تھی۔ سال 2015-16 سے 2021-22 تک اس اسکیم کو باضابطہ طور پر فی بون زیادہ فصل کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسے پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے ایک کلیدی حصے کے طور پر نافذ کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت حکومت بہت چھوٹے پیمانے پر کی جانے والی آبپاشی سے متعلق نظام نصب کرنے کے لیے ہر مستفید کسان کو 5 ہیکٹیئر تک کی مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ چھوٹے کسانوں کو 55% اور دیگر کسانوں کو 45% تک مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ آج یوکرین کی راجدھانی کیف کے نزدیک بوچار ڈسٹرکٹ پر روس کے ایک حملے کے بعد کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ کے مطابق اس حملے میں تقریباً 50 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے جس کے بعد بڑے پیمانے پر گھروں اور ریستوراں میں بھی آگ لگ گئی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زلنسکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دھماکے کے بعد مائلا کے گاؤں میں ایک گودام کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزرگ اور معذور افراد کے لیے دیکھ بھال کے مرکز اور رہائش عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آئندہ 2 روز کے لیے اوڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور گنگا کی ترائی والے مغرب بنگال کے مقامات پر بھی کل شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، سکم، اتراکھنڈ اور ودھر میں بھی اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کھیلوں کی بھارت کی سرکردہ شخصیت میجر دھیان چند کے یوم پیدائش کے موقع پر آج ملک بھر میں کھیلوں کا قومی دن منایا گیا۔ کھیلوں کے معاملے میں بھارت کی مالا مال وراثت کا جشن منانے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھیلوں کو مستقل طور پر شامل کیے جانے پر زور دیتے ہوئے یہ منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: حکومت ملک کے کھیلوں کے ایک نظام میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے جس سے عالمی سطح پر نمایاں نتائج نظر آ رہے ہیں۔ کھیلوں کے اہم بین الاقوامی مقابلے جیسے اولمپک، پیرا اولمپک اور مختلف کھیلوں میں بھارت کی بہترین کارکردگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ مرکزی بجٹ 2026-27 میں نوجوانوں کی عمر کھیلوں کی وزارت کو 4,400 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے جبکہ سن 2013-14 میں یہ محض 1,200 کروڑ روپے تھے۔ بھارت کے اولمپک سفر میں حالیہ برسوں میں اکثر تبدیلی آئی ہے۔ ملک نے سن 2016 میں ریو میں 2 تمغے، 2020 میں ٹوکیو میں 7 تمغے، 2024 میں پیرس میں 6 تمغے جیتے۔ پیرالمپک کھیلوں میں بھارت کی کارکردگی شاندار رہی۔ एशियन गेम 2014 में मुल्क ने 57 तमगे जीते, 2018 में इनकी तादाद 69 रही और 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 तमगे जीतकर तारीख रकम की। दिल्ली से सखलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के साबिक वजीर आला रामकृष्ण हेगड़े की सदसाला तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने रामकृष्ण हेगड़े को एक मुदब्बिर सियासतदान करार दिया जो लामरकजियत, तीन सतही हुक्मरानी, मजबूत वफाकी निजाम और लोक आयुक्त को मजबूत बनाने के पुरजोर हामी थे। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े सरकारी ओहदे को आवाम के एतमाद की एक जिम्मेदारी समझते थे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ ये तारीख मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज्यादा के तस्दीकशुदा खाम तेल के जखायर पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मुआहदा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के जखायर दोगुना से भी ज्यादा हो जाएंगे। खवातीन क्रिकेट में कल दुबई में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ये मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान होंगी जबकि स्मृति मंधाना नायक कप्तान होंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नजर भारत की राहती कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज में भारत के वसी बाजार और तवील मुद्दती सरमायाकारी सलाहियत को उजागर किया। इस साल जुलाई तक बहुत छोटे पैमाने पर आपपाशी की स्कीम फीबुन ज्यादा फसल के तहत 115 लाख हेक्टेयर अराजी का इहाता किया गया है। यूक्रेन के बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अफराद हलाक हो गए हैं और पीर तक उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।